srce, vino ga ne gasi. Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.